meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullefondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

Party . Vana hea ööklubi uksed on taas valla . Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Loomulikult Kanal 2.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: keskpäevatund . mis meist saab ?
3: naiste jutud .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Ilma muutliku pilvisusega mitmel pool sajab täna hoovihma näikest, õhtuks pilved ja sot.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma näikest, õhtuks pilved ja sadu hõrenevad. Puhub läänekaare põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8 saartel ja läänerannikul 5-10 meetrit sekundis. Äikesega võib olla ka tugevamaid puhanguid. Sooja on päeval 17-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus veel sooja vaid 15 kraadi, Pärnus sooja kraade 18.

0: Postimees Kodu. Korralik inimene käib kodus iga päev. Vaata kodu.postimees.ee. Tere oma toa kuulajad, oleme tagasi stuudios. Mina olen Madis, minuga on Triin ja Kostap.
1: Tere!
2: Tere!
0: Kuidas teile läinud
1: on? No super, väljas on päike paistab, kevad on käes. Nagu näete, mu käed on, nagu ma läksin kaklevaid kasse lahutanud, see tegelikult tähendab seda, et algas aia hooaeg. Mina kindaid ei tunnista, rohisin paljaste kätega vaarikaid, kaevasin sadu eurosid jälle, matsin maha, ehk siis panin sibulad, lillesibulad siis maha.
2: Aga manikür on eeskujulik see eest.
1: Kuule, ma ekstra juba räägin, mul on see kevadine nippalati, et kui aia hooaeg on, siis ma palun, et küünetehnik mul laseks mingi klitriga üle selle, sest siis vaatan need kraapsud ja asjad, sest mul on nagu mega abrasiivne. Aga noh, nagu uus on ja ei ütleks midagi, et ma oleksin siin päevade kaupa võimaselt soodapesu neile teinud.
0: Niimoodi songitki seal siis paljast kättega. Ega sa ei karda botulismi või midagi sellist.
1: Tead, ei, ma kardan veidraid asju elus, aga mitte seda. Ei karda. Mis see kindaga parem oleks? Et vesirott on läbi kummi kinda või aia kind on parem?
0: Mingisugune väikene mutukas. No.
1: Tead.
0: Sellel äkki kifad ei lähe läbi kummi.
1: Tead, selles mõttes, no ma sain esimese puugi ka juba. Ma olen tõeline
0: igas.
1: Ma olen tõeline mingisugune, jah, nagu ma olen püünis nendele sitikatele, et nad tulevad nii kui nii, kas mul see kinnas on või ei ole. Et eks ma vahel, kui käed liiga palju verd jooksevad, pane kindad ka lõpuks. Aga kui mul ikka hoog peale tuleb, siis ei mina heitu.
0: Ots nii hea nipp. Minna matkale. Koos palmipuuga. Ja. Väga hea. Kõik sääsed on tema ümber.
1: Jaa, mul elukaaslane ju kasutab seda nippi vaastaid, kui on kuskile metsa minek. Tuleb Triin kaasa, sest et siis tema ei pea kasutama mitte mingeid tõrjevahendeid, mingisuguseid selliseid asju. Põhimõtteliselt meil võiks koer ka varsti ilma selle puugi rihmata ringi liduda, nii et kui olen mina, siis teistel on hooletu.
0: Ei, väga, väga armas.
2: Iga ühel võiks
1: no, palju armas, armas aga nii on. ma ei oska.
0: Ja, nagu, ei, ma veel ei ole näppe väga mullaseks teinud. Ma panin esimesed asjad siin aknalauale ja tulid välja.
1: Ma ei ole aknalauale midagi pannud. Ma kraapisin, kuna mul oli esimene selline nagu kevadpäev ilusa ilmaga, kus ma sain nädalavahetusel maal olla. Sest enne seda vaata, ma olin Maltal, siis enne seda oli külm ja nii edasi. On, et siis oli minu esimene selline tööpäev aias ja siis ma kraapisin sellise talvekasuka aialt maha. Pildistasin vasakult ja paremalt oma krookuse muru, otsustasime, et kuna sellest eelmisest istutamisest, et kui me need 300 tükki sinna külmund pori sisse maha panime, on piisavalt aega möödas, et see halb mälestus on peaga tununenud. Vaatasime, et see kurat on ikka kõik nii ilus, et tegelikult et see sügis võiks mingi 400 tükki veel maha panna.
0: Kas muru jaoks on ruumi?
1: Ja, mis see muru nagu ilusam on? Et osa, ja need, mis me sinna maha oleme pannud, nüüd selle paari, vist kas kolmas või teine kevad on neil minu arust, et eelmine kevad oli esimene, nüüd on nagu teine kevad, et nüüd on juba täitsa nagu need, noh, et muidu olid nagu üksikud või, et nüüd on juba nagu selliseks pumpsakateks peredeks kasvanud, et nagu väga mõnus, et see annab mulle lootust, et küll nad seal kasvavad ja mahub juurde ka nii, et naabrid käivad juba imetlemas, et os, kuramus, kus teil on nagu ilus muru siin. Ja siis kui nad kuulevad, milline vaev seda saada on, siis kes ütleb, et oma naist siis meie aed ei lase, sest ta ei taha ise sügisel niimoodi samamoodi neid
2: mõistlik,
1: sadu maha panna. Et, ja, et meie aed on, kuna vaata praegu väga palju asju veel ei õitse, et mingid lumikellukesed ja märtsikellukesed ja esimesed need sinised sillad on väljas, aga et krookus on nagu põhimõtteliselt ainuke praegu seal meil, siis kõik ikka käivad vaatamas, et vahepeal teemal vaatame, et kui keegi kõnnib koore on nööri otsas, siis on meie maja juures vaatav, teeb pilti, kõnnib edasi, meie südamed sulavad, teeme veel uhkemaks.
0: Ja siis pead aknast välja hõikama kohe
1: kõik.
0: Viis euri.
1: Tõkke puu ette panema.
0: Mõtlesin, et see tuhal on see nõiakaev on. Ja.
1: Või isegi, tead
0: see... Kunagi said asuta minna, siis nad olid nagu, miks ma raha küsin.
1: Vaata, 5 euri on nagu selles mõttes, et ega see, mida nagu võibolla nüüd nagu rikkamaks ei teeks, on ju. Noh, sest meedias ikkagi liiguvad suured rahad.
2: Ilgelt suured, ei kujuta ettegi.
1: Aga üks pilt, 10 sibule paned sügisel ise maha ka vaata selle
2: eest.
1: Et see tundub nagu kuidagi ausam vahetus.
2: Jah.
1: Ja järgmine kevad võid veel pilti teha. Et nagu selles mõttes, et näe vaeva ka aine meie muru nime. ma arvan, et meil seal küla vahel enam rohkem
2: sõpru. Palmi äriplaan 2025.
1: Et ega me vist nii sõpru ei võida seal.
0: Kuule, aga me pidime täna rääkima väga põneval teemal, mis puudutab ilmselt meid kõiki. Ehk siis
1: elu muutvad, aga...
0: Aga kasutud asjad.
1: Et ma ei teagi, et kumb sõna see siis ennem peaks olema kasutu või elu muutav või...
0: Elu kasuta muutad... asi, mis muutus mu elu.
1: Jah.
2: Ükskõik kumas suunas.
1: Mul on kõige esimesena neid jubinaid ja vidinaid on mul ju kõvasti, aga kuna mul on ikka see diivanid...
0: Sa oled vidina usku ise või, et sul peab nagu iga asi olemas olema?
1: Tead, sellega nii ja naa. Enamasti ei ole, ei nii. Mm-hmm. Aga vahepeal teeb mulle mingi kiiksu pähe, siis ma leian, et noh, päris mingi...
0: Sul on ikka seda nurgasaagi vaja, jah?
1: Noh, nurgasaag on nagu päriselt asjalik, aga mm-hmm. noh, mul ikka vahepeal lööb kiiks pähe, et ükskõik kui palju mul nõusid on, siis üks kaanega koogivaagel, mis võtab pool riidega piruumi ära, et noh, ikka on juurde vaja, ei nii. Et päris nagu neid banaani viilutajaid ja selliseid asju ma nagu ei osta, aga mingeid asju mul on küll, et noh, mingid erinevaid koogivormikesi ja asju mm-hmm. nagu jällegi, et noh, ei ole vaja läinud nagu selles mõttes mingisugust, kui tihti mul läheb vaja kuusekujulis keeksi vormi, et aga näed, kui IKEA ikka alla hindlusega oli nagu kujumada tõin, täitsa lollakas, et siis mingi aeg kuskil teistpidi lihtsalt taaskasutusse tagasi viia, sest et ei ole nagu kahe aasta jooksul kuusekujulis keeksi tahtnud teha ja noh, vaevalt, et see hoog nagu edasi läheb. Aga kuna mul on vaata ikka see diivani saaga, mm-hmm. ma olen täiesti alla andnud, ma diivanid leidnud ei ole ja nüüd tundubki, et ma ei teagi, kas see uus diivan on mulle eluks vajalik või täiesti kasutu, sest et ma juba tõssin vahepeal hinnapiiri kahekordseks, kui ma mõtlen, mm-hmm. et nagu tore oleks mingi tonniga hakkama saada, siis noh, nüüd on võibolla siis isegi läheb kaks on ja... Aga ega see valik nagu oluliselt minu nagu nende noh, mõõtude ja asjade osas nagu selles mõttes paremaks ei ole läinud, et kui mul oleks väga suur elutuba, siis noh, mõtlen, mulle väga mitu diivanit juba meeldivad, aga see kõik on nagu nii suhteline, siis ma, kui ma nüüd Maltal olin, meil hotelli toas oli üks lahtikäiv diivan moodi, ehk siis selle konstruktsiooniga, mis ette, mida hästi palju mm-hmm. siit nagu müüakse, õnn oli, et see seal oli, sest nüüd ma olen selle vaha kriipsetanud, mm-hmm. selle konstruktsiooniga mina endale mitte midagi ei osta. Nagu diivanina oli ta ebamugav, voodina veel ebamugavam, et nagu selles mõttes ei, see jääb nagu ära, mm-hmm. et kuna mul on ikkagi nagu, noh, pigem teda diivanina vaja, et seda ette mingisugust jalgade peale tulevat vedrupõhjaga, ei, see minu aia ei sisene, siis ja noh, mega suhteline on ka vaata, et nagu kas on mingi värviga, et nagu üks värv on selline, et kui seda kannab näiteks Anu Saagim ja see on siit kleidina, see on ime ilus, see on nagu selline miljonäri mm-hmm. beige on ja.
2: Anu Saagim kannab välja võtta.
1: Ja ta näebki ime ilus välja sellega nagu särav ja selline luksuslik, aga kui see on samas toonis diivan mingist odavast polüestrist, mm-hmm. siis on see lihtsalt kuuldeaparaadi pruun. Et mm-hmm. üks ja sama nagu just kui toon võib olla nagu noh, total different ikka, mm-hmm. et nüüd ma olen loobunud sellest, et ka ma nagu mingi värvi järgi otsin, et see noh, ühesõnaga, et muidu ma välistasin punased, noh, ühesõnaga, see läheb järjest hullemaks, et tundub, et varsti ma istun lihtsalt põrandal maas, noh, suvel ei läheda, suvel ma olen aias on mm-hmm. ja maal.
2: Äkki osta paar patja, vaata, lihtsalt istub patjada
1: peal. Jah, võtan lihtsalt, seal viskan selle diivani raami minema, et padjad jätan alles, et toetan vastu radiaatorit. Et noh, näis, et ja nüüd ma olen nagu nii tige selle diivani saaga peale, et noh, nüüd ma olen igasugune isu läinud sellega tegeleda. Ma mõtlesin, et kui mul nagu väga pikalt venima, jos ma teen lihtsalt selle trikki, et ma lasan selle praeguse minema viia, siis mul on nagu selline noh, vaata vajadus, mm-hmm. et kui ma ikka kodus istuda tahan diivani peale, et noh, kogu aeg ei suuda isegi mina voodis külitada või köögis seista. Et kui ma selle võibolla nagu välja tõstan, et siis mul on nagu motivatsioon nagu suurem kuskil istumas ja proovimas käia ja mingisugune koju tuua. Aga no näis.
2: Näis.
1: Aga no jumal elu muutav asi vaata nagu selles mõttes, et...
0: See on su elu väga keeruliseks teinud.
1: See on, ma räägin, teda pole olemaski, aga ta on nii palju nagu vaeva ja värki põhjustanud, et hullu maja.
0: Aga kostab on... Sina ei tundu sükki inimene, kellel on üleliikseid
2: asju. Ma ei ole jah sükki, kes nagu koguks vaata igas pudipodi ja ma näetse, et okei. Ma olen sükki, ma loen raha vaata, ma loen sente, mm-hmm. ma olen sükki, et vaatan, et
0: mis sa neid sente loed siin?
1: Meedias ülikuvad suured rahad. Suured
2: Ega, et mul on alati see samune, et okei. Mingi asi muutus jälle hästi populaarseks kõikidel on see, kas ma tahan olla nagu kõik teised, vist ei taha, sest nagu aasta pärast on uus poppasi jälle väljas.
0: Nii, et sul ei ole kuuma õhufritüüri.
2: Mul ei ole kuuma õhufritüüri.
1: Ma just tahtsin öelda, et ma kuuma õhufritüürist teda nagu ei kahtlustagi, et mitte paha pärast, aga noh, kostab ei ole selline kõige kokandus nagu sellisem huvilisem inimene, keda ma tean, et ma oleksin pigem üllatunud, et mis sul kõigis on kohvimasin on ja veekeeti on.
2: On.
1: Pliit ilmselt.
2: Ja, pakku veel.
1: Ei, no ma ei teagi. Kui näiteks köögikombain või mingid sellised asjad sul on või? Mingid vahvlikipsatajaid.
0: Võiliva grill.
1: Võiliva grill.
2: Võiliva grill on mu elukaaslase, aga see oli tema enda nii-öelda isiklik.
0: Nii, et siis palmis oled ainuke, kellel ei ole siis, jah?
1: Jah. Ei, maal on.
0: Pett on lause.
1: Maal on! Ma ostsin just uue mingi paar kuud tagasi, sest eelmine lagunes laiali, ta oli nii ära grillitud, et need klambrid seal tagant sellest otsast lihtsalt lagunesid laiali, et iga kord, kui me laupäeva hommikutile lastele võileibu tegime, siis kumbki pidi seda peale niimoodi jõuga toetama.
2: Aga see ongi minu vast nende saatus, vaata.
1: See ongi nende saatus, ta oli ütlema, et ikka nagu väga tubli, ta oli noh, mitte nüüd päris sama vana kui ma ise, aga noh, ikka...
0: See on hea saatus.
1: Ikka elu näinud.
0: Nad lihtsalt jäävad kuskile seisma ja nad on seal.
1: Ei, meil on ikka niimoodi, et see on üks köögikombain ja võileiva grill on meil maal need kodumasinad, mis ei käigi nagu kappivata vahepeal, et nad on nagu kogu aeg... kogu aeg olemas.
0: Nii, aga mis sul seal kõigis siis veel on? Mis võiks olla ebavajalik asi, mis tal seal peidus on?
1: No kui
2: tegelikult üks asi on, või ta, kui ma ta muretsesin, siis ta ei olnud nagu nii ebavajalik, aga ajalooksul...
0: Smoothie-masiin.
2: Ei paku veel.
0: Smoothie-blender.
1: Mingi jääkubiku tegija.
0: See veegaasi, veegaasitaja.
2: Ei.
1: Nüüd ole, mis meil veel müüakse? Mikrolaine ahi.
2: Ta lihtsalt passib mul nurgas, vaata, et ta ongi mul nüüd sisu täiteks, et kui ma kunagi leian sinna midagi muud paremat.
1: Mitte kauni tirine.
2: Ma viskan ta välja, vaata. Ma ei tea ka, ma vist ei olnud, et aastavaega vististi kasutanud. Võibolla, kui ma tegin popcorn jäkki minu aasta. Aga jah, et 10 aastat tagasi mul oli teda veel vaja toidu soojendamiseks, aga come on, mul on ohi olemas, mul on pliit, vaata, et nagu...
1: Elu ikka muutub, on ju.
2: Elu muutub,
1: vanus
2: muutub minagi.
1: Vanus muudab meid, ma ütleks.
2: Jep.
0: No.
1: No, ja mis sinu ülestunnistused need on?
0: Oh, issand, neid on nii palju.
1: Kas sul burgeri kotleti vormimise press on?
0: Ei ole.
1: Kas sul banaanide ühekaupa pakendamise karp on?
0: Ei ole.
1: Mis põnevaid asju ma veel võin ette kujutada? Kas sul appelsiini koorimise spetsiaalne nuga on? See on selline nagu heegel nõela.
0: No, ma tean, jämikus see on, ei ole.
1: Kas sul avokaado pooliku hoiustamise karpi on?
2: See palmi tulistab ei praegu lihtsalt.
1: Ma ütlen jumale, et mul pole neist endal mitte ühtegi asja.
0: Ei ole.
1: Avokaado kivi eemaldaja on?
0: Nuga on selle jaoks. Aga mul on väga palju nuga.
1: No, mii AliExpress on neid täis. Mitu lõikelauda sul on?
0: Üks saaks kolme. Ning 6 või?
1: Mitut sa neist kasutad?
0: 4.
1: Ja mis nüüd üle, et 2 on nagu ilu sellised serveerimised?
0: Üks on vaja tagasi kokku liimida.
1: Lõikasid pooleks.
0: Ja üks on siuke...
1: Mida sa seal viidutasid?
0: Ma ei, ta oli seal kraanikausis. Siis ta oli mingi nii läbi ligunend või midagi ja mingi prago oli vahel. Ja siis ma võtsin ta kätte ja ta tegi lihtsalt plõks.
2: Ma ei, mul on ka seda teinud.
0: Pooleks.
1: Mina kütaks ahju sellega, aga olgu, võibolla on sulle väga armas.
2: Ei ole ahju midagi kütta.
0: Ja täpselt ei ole ahju midagi kütta.
1: Noh, aga sellised asjad siis okei, et need köögividinad, aga nagu no selline parem ikka nagu juhtme taha või akku külge, et noh, mingisugune...
0: Neid ikka... On üks asi, mis mul on puudu, see on saumikser. Võt seda ma tõesti...
1: Kuidas sa elad ilma saumikserite?
0: Ma räägin, noh. Pean selle õudsa Philipsi blenderiga tegema, millel põhi alt ära tuleb.
1: Kurat saumikser on, see on küll mul üks elumuutvaid asja.
0: See on nagu, see on hea toode. Aga, no ongi võileiva grill on see, mis nagu seal tolmu kogub. ja siis on kõik.
2: Ma olen, mis on praktiline inimene.
1: Ma lihtsalt mõtlen nagu... sisemuses kuidagi manan enda mingisuguseid, no elu muutvalt, ma tundsin, et mu elu kohe muutub, kui ma selle asja ostan. Nüüd on sellest möödas märtsi lõpp 3 aastat ja 2 kuud täpselt, kui ma selle soetasin, ma ei ole kordagi kasutanud, aga ma leidsin, et mu elu on mõtetu, kui mul ei ole seda pastamasinet, on ju. Ma ei ole mitte kordagi seda kapist välja võtnud, sinna alla köögikappi, kuhu ma ta surusin, sinna ta on jäänud. Aegalt Terkiga mõtleme, et millal me seda teeme, me isegi ei viitsi edasi arutada. Nagu. Haklihamasinaid on mul selle eest mitu, kuna need vanad retrod, need päris õiged haklihamasinad, vaata, et selgus, et mu emal oli üle ja mu vanaemast oli jäänud ja teisest vanaemast ja siis meil alt Heili müüs mulle ühe või kinkis mingisuguse euro eest või midagi sellist. Ma igaks üks korjasin need kõik kokku, vaata sina said veel ühe, sest noh, see on nagu päris,
0: et see,
1: see on nagu tööriist kuratik, et nagu enne ma murran käe, nagu kui see, jah, et kui see, kus mõtlen, kui see vänt alla annab. Ei, fuu, aga et noh, see oli ikka nagu tööriist ja noh, et neid mul nüüd oleks ühes kodus ja teises kodus, et, et need on mul nagu olemas, et need on ikka päriselt, ma ei tea, no head asjad, vaata. Sest mul on ka mingisugune tänapäevane nika, et keegi kunagi kinkis mulle, mis umbes mingi realiseerimiskeskuses müüdi 10 euroga. Ma ei tea, kas see laste sinna liivakasti tasuks viia, et ma ei tea, kas ta seal püsib koos. Et noh, kui ma nagu noaga teeks paremat tööd, siis noh, see ei ole ikkagi mõeldud selle jaoks. Et kui ta keeduporgandiga nagu hakkama ei saa, siis
2: wow.
1: noh, muutis mu elu palju vihasemaks. Kulutas mu närvirakke nii, et tolmas.
2: Kas teil kunagi sellised neid selfie-stikke on? No?
1: Ja.
2: Oh my ja, god, vai, miks?
0: Mul oli täiesti see, vaata, mis stabiliseeris ennast igat värkisärki, aga sellega oli mingi, see mingi toota eripära, et ta lihtsalt, sa pakkisid ta ilusti ära ja ta läks ise tööle. Ja hakkas siis seal pakituna ennast keerutama ja keerutas ennast plõks pooleks.
2: Ma nagu täna
0: ja siis oli nagu peale seda, kui ma selle kolmandaga nagu tagasi läksin, siis ma olin nagu mingid, nagu, ei, ma ei taha, et nagu ma tahan raha tagasi saada enam. Ja siis ma sain.
1: Mul oli mingi mega tore sinihambaga, mingi kunagi aastaid tagasi AliExpressis tellitud, mis... millel oli see mingi väike statiivi moodi asi ka, et vahel reisi peal oli nagu päris tore seda, no umbes kaks-kolm kord. Tegelikult
0: olid väga head, kaks, see, et elu muutmad videot tulid, aga nüüd ei ole mul kuskil, ei oleks neid nagu
1: kaks,
0: üles laadida. Yeah.
1: Aga lihtsalt, et ma nüüd käin reisil, et noh, ma olen selles mõttes üks igavesti vilets reisiajakirjanik, et ma käin reisil niimoodi ära, et tagasi lennujaama sõites, ma pole ühtegi pilti teinud milleski on ja panen mingi Shutterstocki pildipangas mingid suvalised linnavaated juurde. Aga et mul oli ja ma mõned korrad isegi nagu kasutasin, aga no ma ei ole lihtsalt nagu suuremasi pildist ja ta oli väga väärt värk, aga ja ta on
2: kuski... ole sisulooja ka, vaata.
1: No ei ole, et neid...
0: ta on nagu üks nendest asjadest, mis on nagu hea, et on olemas.
1: Aga ta on nagu see, et need hetked, kui ma tunnen, et ma tahaks teda kasutada, ta on mul kodus sahtlis, vaata. Nagu, samamoodi nagu me Erkiga mõtlesime, et ostaks maale mingi korraliku pinokli on ja, et vaata mingid mõmmisid vaadata metsa äärest või kitsesid. Me leidsime, et...
0: Naabreid.
1: Kuidas nad meie krookuseid imetlevad. Et ostaks selle korraliku, aga vaata korralikud, noh, maksavad ka ikka päris palju, et noh, mingi 20 eurost ei ole nagu mõtet nagu jamada, et sellega nagu, noh, ei näe niikui nii, on ja. Aga siis me nagu leidsime ka, et ikkagi tegelikult on sellega nii, et need hetked, kui me tunneme, et tahaks kuidagi kaugusesse vaadata, on see meil kodus köögi akna laua peal ja noh, ühesõnaga, me ikkagi leidsime, et muudama oma elu sellega, et jätame need mõnisõda eurot alles millegi muu jaoks.
0: Maksame arveid.
1: Et jah, et paigutame mõnda muus meile rahufondi.
0: Aga no, üks asi, mille peale kulub, tegelikult ei kulu nii palju raha, või kulub rohkem ruumi, on ikkagi ja nõud.
1: Oh jaa.
0: See, kui sa ikkagi siin lastakse sinna kuskile punase risti poodi lahti ja sa oled mingi, et no nii, on ju, siit on need Araabia tootud ja siin on mingid, oi, mingi suksed toredad, täpilised, muhulised asjad. Serviis, 2 eurot.
1: Tirinad.
0: No.
1: Ma tervitan siin kohal see Branna Kärti, kes on mulle juba Soomest tirinaid smugeldanud siin...
0: piiril.
1: No jah, nagu selles mõttes,
0: et
1: seal vaatan, et lisaks kirbukatele, vaatan, et teevad mingid välimüük, et umbes kes müüb jälle oma mingi kodukraamist tühjaks on ja siis ta tegi mingid suvalisi pilti, mulle, et kas sa oled seal veel, et palun too see tirin ära, ma teen sulle. Olemas. Teine kord jääb, ma ei tea,
0: kipsis sisse panna. Lihtsalt tung on nii suur,
1: no,
0: sa ei
1: on,
0: saa.
1: No on, ja ega mul on elus, noh, tirinate kriis suhteliselt, et ega mul ongi need mingi ainult 10.
0: Kui tihti sa tegelikult tirinat
1: kasutanud? Ja ma ei ole mitte kunagi elus kasutanud tirinat supi jaoks. Ma olen sinna pannud vahel mingid salatit või mingid, ma ei tea, küpsised
0: sisse ladunud. Mul on olnud mingid teatribileteid ja niimoodi.
1: No jah, mul on ka lillepoti nagu selle ümbrisena olen kasutanud, et aga nagu, et sinna suppi serveerida ei ole veel ette tulnud. Ja, no mulle väga tirinad on ühed mul nagu lemmik ja selline väga
0: meeldib. Mis on tirina juures, mis sulle nii väga meeldib? Kas selle kuju või see, et on selline suur?
1: Selline
0: või?
1: Suur, nad on sellised nagu mumpsakad või sellised, kuidagi jah, nagu need, no ma ei tea, noh. Ja tirinad on nendes taaskasutuskeskustes alati, vaat, mis on naerad, nad on alati mingi lollakalt kallid, ega väga sageli ei raad sinna kosta neid, on ja, sest noh, neid 60-saseid vanu tirinaid, no ega nagu ei vaja ka tegelikult olge mausad, on ja, aga just siis, kui ma leian mingi eriti mingi sellise pärli ja mingi odava hinnaga või et kuskilt mingi tõesti mingi Soome kirpukas, no siis jumal ees, nagu bring it on, see peab minu koju saama ja siis ma, noh, jah, ühe sees on mul näiteks kardinarõngad. Jah.
0: Pane vett juurde, siis on nagu sükkane rõngasupp.
1: Jah, kulp ja rõng. Aga no, jah. Aga nende nõudega on jah, et noh, ikka alati ma leian ükskõik, kui ma kuskile mingisse sekkarisse või reisil, mingi, vaata reisidel on ka need igasugused keraamikapoed ja asjad, no see on nagu mingi nuhtlus on ja et no ikka tuleb mingisuguse kristallkausi või mingisuguse malmpotiga tagasi, et, et see on paras nuhtlus.
0: Jah, nüüd kuna mul saab endal seal karitänaval, saab see tagumine tuba nüüd kohe valmis, siis tähendab seda, et tuleb asjad keldrist ära tuua sinna siis ülesse, mis on olnud seal keldris nagu kaks aastat, kus ma sinna terve oma elu kokku pakkisin sinna, siis ma hakkan kõike lahti pakkima, see saab olema väga põnev. Millised ebavajalikud asjad sealt kõik välja
1: tulevad. Kuidas oled otsustanud, et sa pead nagu edasi hoiustama oma ja vajad oma elus on ja et kaks aastat pole
0: mõte. Ma tean, et seal on kaks erinevat diffuuserit, nagu elektroonilist. Siis seal on pliidiraud.
1: Nii.
0: Ühe rauaga.
2: Siis miks ka mitte.
1: Mis sa, aga see on nagu...
0: seal on kuskil see saumikser ka.
1: See kõik on väga põnev, aga ma olen jumala kindel, kui sa neid hakkad lahti pakkima, sa leiad seal mingi kümnete kaupa esemeid, mida sul isegi meeles polnud, no,
0: muidugi,
1: et sul olemas on.
0: See saab olema väga põnev, ma võtan endale mingi veini ka või midagi, siis on nagu väiksed kingitused, mida on lihtsalt avanenud. Oi, kui tore!
1: Plus see, et kui sa hakkad kõik sealt keldrist uppad asjad need kastid, et siis sa ilmselt oled ka elu parimas sportlikus vormis
2: tühistama vaata see kuukaart. Juus oli kuukaart.
0: No teen laivi.
2: Teen laivi, jah.
0: Positiivis laiv. Let's unpack my life.
1: Ma kujutan ette, et...
2: Kaks silma pali vaatavad sina mina.
1: Ei, jah, aga et ma kujutan... Ei, ma arvan, et ikka rohkem vaataks.
2: Rohkem kindlasti,
1: aga ma kujutan ette, et need üllatuskilked ja hõisked, et mida vein edasi, seda noh, selliseks elavaloomulisemaks need muutuvad, et väga ootan. Millal sa see nagu prognoosid seda põnevad?
0: Järgmine nädal, kui on puhkus.
1: Aha, väga mõnus, siis olen mina ka veel ju siin, et jah, sobib.
0: No, siis teeme ära.
2: Teeme ära.
1: Issad, ma nii ootan nüüd.
2: Ma ka.
1: Sellest tuleb mu uus lemmik saade.
2: Jaa.
1: Sest noh, kõu kolme ma ju ei näe. Eriti.
2: Kas tahakski?
1: Tahaks küll, sest ma maksan sellest.
2: Noh. Jaa.
1: Aga okei.
0: Millist on veel juba vajalikud asjad, mis...
1: No aga kuidas teil nende selliste asjadega nagu on... No minu ajaks täiesti elu muuta päriselt ka on nagu see varrega tolmu imeja, et kuna ma vihkan pudipõrandal ja mul seda ikka tekib, siis sellega nagu naks, et mingid suuremad koristust sellega nagu väga ei tee on, et nagu selleks on ikka see suur vana kärher, mis tõmbab noh, tolmu koos südame tunnistusega seal listu vahelt välja. Aga tead selline tavaline pudipadi vaata mingisugune, mis tekib, et... No ikka way mugavam on kui...
0: Ja see on üks alahinnatud kodumasin.
1: Ja eriti millel ta on tuled küljes.
0: Jah, me kõik teame.
1: Ma ei väsi seda kiitmast.
0: Jah, ma olen nõus. Mul on Makita. Sul ei ole või?
2: Mul ei ole varustul võime, et mu emal on ja ta kiidab seda taeva niimoodi ja siis ma olen ka mõnda, okei, mu järgmine
0: saab olema. Saad.
1: Me nüüd teame, mis jõuluvana kostab üle toob.
0: Oleks me seda teadnud.
2: No, nüüd me siis räägime.
1: No aga aknapesu mingisugused robotid, masinad puhul.
0: Aknapesu robot oleks väga tore, aga probleem on selles, et need aknad on ju... Noh, vanamajaknad, väiksed ruudukesed, mida ta teeb? Mm-hmm. See mamiputi aknapesumasin on ju. Mm-hmm. Lihtsalt paned selle plärts ühe ruudukese peale ja seal ta siis istubki või?
1: Teeb kaks tiiru ümber oma telje ja...
2: Samas ma olen selle kohta ka so and so informatsioon. See ongi see, et mingid veeniräed jäävad sulle sinna aknale. Mm-hmm. Ta ei puhasta sul neid aknääriseid korralikult ära. Mm-hmm. Raamid jäävad ka
1: et
2: mustaks.
1: Et ole nagu pedantse nagu oled, vaata, ja, just, keda nagu jääb häirima. Meil selles mõttes majas on hooled. Mul ema proovis neid vahepeal siin mõni aasta tagasi. Küll niisama mingid aknapesijaid ja küll roboteid, no, ma võin öelda, et tal pole neid ühtegi, peseb jälle käsid sedasi. Aga et meie, Erkiga meie majapidamistes siis on aknapesu robot, mille nimi on Triin. Ta on suhteliselt vahel selline ka tõrges, aga üldiselt teeb oma tööd tihti ja korralikult.
2: Plus ta vahetab kardinad ka. Vaata.
1: Ja ma vahetan kardinad ja, mina, ja ma olen just see, kes teeb need aknaääred puhtaks ja seest ja väljast, et... Et noh, ainsad sellised jamad on, et töötan ainult ilusa ilmaga ja siis kui hea tuju on, aga noh, ei ole nüüd, mis miinus nüüd seegi on ja
2: täpselt. Aga robot tolmuimeja, mis siis ennast arvate?
0: See on olemas, aga see ei aga ole on... üle aasta töötanud. Lihtsalt ma võtan selle pealt tolmu vaest.
1: Aha.
2: Ja ma mõtlen, kuidas see nakku vaata vastu peab, kui see ei kasutada.
1: Ma ei tea,
0: ma ei oska seda töölegi panna.
2: Okei.
1: Okay. Siin kohal veel kord.
2: Äärmiselt elu muuta.
1: Täna nagu mul see Kärdi tervitamise eri saade. Et ma tervitan veel kord Kärdi, kes oli siin mingisugune aasta või paar tagasi oma selle pagana robot tolmuimega väga hädas, sest et see hakkas kogu hulluks minema, et lihtsalt nagu mingit eventse vanaemaga ei ole ka nii palju probleeme kui selle tolmuimega. Mm-hmm. Ma isegi nüüd tagant, no ma isegi nüüd plaksust ma ei mäleta, kuidas see lõppes ja mis need toimusid.
2: Ega Kärdil lemmikloomi ei ole.
1: Ei.
2: Veab tal.
1: Jah. Et ja üks põhjus, miks mulle ei olnud, oligi see, et mul oli lemmikloom, et ühte pidi nagu võiks neid kassikarvu ju tõmmata, teist pidi oli see, et mul oli pikakarvaline kass, vaata, kellel oli siit karva palju, et need üldiselt kippusid väidetavalt nagu hätta jääma sellega, et ta nagu ikkagi kuidagi kind of, en ühesõnaga, mul oli nii väike kodu ka, et mul see
2: plus vaata, kui lemmik jätab sulle kuugi nurka üllatuse ka, vaata, pool kogemata, mõni meelega. Ja, noh, kui
1: ja see... me oleme kõik neid videosid vist näinud, et mis siis saab. Minu lemmik selliseid üllatusi ei jätnud, aga noh, üldiselt jah, selles mõttes küll. Aga selle, kui see mulle meenub, et kui mu kaaslane Viimsi sellastal oli see tolmurobot, ta väga kiitis seda, aga nüüd kui me maale kolisime, mingil põhjusel ta seda enam kaasa ei võtud, ta siis mingi suure võimsega mingi kärheri või mingi sellise, et ma ei ole kordagi kuulnud, et oma miele taga igatseks.
2: No, nende teed läksid lahku.
1: Nende teed läksid lahku, see suha sai läbi. Ja see ei läinud sel teel läbi, et üks neist oleks maha koolend, et seal olid mingid erimeelsused.
0: No, põhiline on see, et esiteks sa ei taha, et see töötaks, kus sa kodus oled, sest et ta on vali. Ja kui mind kodus ei ole, siis loom on ikka kodus. Siis see lihtsalt häiriks teda siis.
1: Karda, jääb olnud just sama. Ma ei kujuta ette, et teil kaava nagu... Ma kardan, et ta ei oleks rõõmus selle.
0: Ta oleks
1: mega stressis, kui te nagu koju jõuksite.
0: Ja ta ei saaks magada. Mingisugune asi sõidab mulle küljaga sisse. Tõmbab saba. Vaata, ta on pikas kõrvat, tõmbab pika kõrv.
1: Mul hakkas juba ette kahju.
2: Just. Okei, lähme edasi.
0: Nii et ei, tõmban edasi tolmu selle pealt. Südame rahus.
1: Elumuutva asjana, ma sain ju sünnipäeva kingituse oma elukaasas, et ta kinkis mulle jalgratta. Selgus, et ma olin seda tükk aega nagu rääkinud, et võiks maal olla, noh, linnas ma nii sõita ei julge, et maal võiks olla ja ja ta oli selle kõrva taha pannud ja kinkiski mulle jalgratta. Ja see kõik on väga tore, aga selgus, et ma ei oska sõita, kun ma viimati sõitsin rattaga about keskkoolis. No või ma ei mäleta, et ma läksin peale keskkoolis.
0: Ole hullu, lähete künka otsa ja jüppad ratta peale ja... Küll sa sõidad seal.
1: Ma pean natuke seda sadulat alla poole panema, sest ma kõigepealt proovisin hoovi pealt. Aga ma ei ulatanud selle sadula peale istuma vaata. Ja sõitsin paar meetrit niimoodi tagumik püsti, jäin seisma ja kukkusin külili. Siis mul selleks päevaks läks isu üle. Ja see rattasõidukarjäär on hetkeks nüüd peatunud just kui... aga ma olen väga tore ja ma kujutan ette, kuidas ma tuhisen, et...
0: Külapoodi ja tagasi koju.
1: Külapoodi ja tagasi koju ja oma kitsekesi vaatama sinna tahapõllu peale ja... Seinele marmor. Jaa. Noh, ma räägin, et selles mõttes ma olen väga valmis. Ja nüüd on nagu õnneks need ilmad ka juba sellised, et vaata, käed ei külmu ära, kui see on mingisugune paar kilti ära vend. Noh, muidu paar kilti, mina, kes ma 2 meetri pealt pikali kukkusin, räägin 2 kilomeetrist. Et aga no, ma ikkagi olen rattaga sõitnud selles mõttes, noh, kui raskes olla saab, on ju, et...
0: Et nagu öeldakse, et see on nagu jalgratta sõita, on ju.
1: Mis ei unune. See, no see ununeb, ma võin öelda, et ununeb, jah.
0: No aga 2 meetrit on rohkem kui 0.
1: Mm-hmm. Jah, selle jaoks ma täitsa liikusin edasi, et... Et ei, ma olen jumala kindel, kui ma ikka kätte võtan ja noh, mul oli tookord oli nagu selles mõttes kõik nagu valesti ka, et mul oli veel mingi pikk mantel seljas, mis noh, ei ole ütleme
0: niimoodi... Magnetorm oli ja värki
2: Magnetorm ka. Gravitatsioon
1: tõmbas nii, et... Merkuur oli mikrouunis ja kõik oli valesti, et... et jah, aga see ma kujutan ette, et see muudab mu elu, et varsti tulen... Ma hakkan rattaga tööl käima võibolla, kui see rongi ühendus jälle maalt mingi... Okei, okay, ei hakka tegelikult. ma lihtsalt ei kujuta seda situatsiooni ette, et ma nagu maanteele julgeks minna Peterburi maanteele.
0: Kas sul kiiver on?
1: Ei ole.
2: No järgminust, elumuutavust.
1: No, jah. Yeah.
2: Kiiver, päästab yeah. elusid.
1: No ma peaks üldse mingisuguse raudrüü endale panema, et ma nagu terveks jääks.
2: No aga siis sa kukud jälle sellelt rattalt pika väljuse raudrüüga.
1: No aga võibolla vähemalt ei marrasta enam niimoodi.
2: Tõsi.
0: Nii et siis järgmisena rulluisud.
1: Ei, neid, ei, oh, ei.
2: Mul on keldus võtada.
1: Ma rulluiskudega panin kunagi, ma olen niimoodi üle kaelas pannud, et ma ei soovi neid rohkem proovida.
0: Muide, seal Põhjala tehases ühes sangaaris on õhtuti rulluisudiskood.
2: Kas need on noortele või on...
0: Ei, see on igasugused, lihtsalt mingi diskomus käib ja siis seal on mingi paar need... ja siis inimesed sõidavad oma...
2: Kas need on need 4 rullikuga, need nagu retro need rulluisud?
0: Ma nii lähedalt
1: ei vaadanud. Ja need, nagu need cheerleaderid, kus kell usav nüüdes on,
0: jah. Ma nii lähedalt ei vaadanud. Ma tõesti ei jälginud täpselt, et kuidas need rattad seal all olid. Asetatud.
1: Mm-hmm. See on ikka väga oluline.
0: Või ruudukujuliselt.
1: Mm-hmm. Aga teeme niimoodi, et järgmiseks saateks uurid välja.
0: Vähem, käin ära.
2: Me teeme siin vahepeal paar elumuutvatust.
1: Ja. Võibolla vaata selle kiivri. Ja.
0: Mm-hmm. Tood need rullikud seal talle, alt välja.
2: Jep.
1: Kuule, ja elumuutvad asjad, vaata, mis mul laua peal praegu on.
0: Nii.
1: Mul on, kui palju ma pidin vaeva nägema, et saada... läpakasse voolu.
2: Põmps 3 tilka verd ja...
1: 3 tilka verd, plaksutasin ripsmeid, anusin IT-osakonda, et lainake, unustasin enda oma maale ja sain lainuks. Aga mõtle, kui saad aru, jumala tüng on see, et ma lähen koju ja mul ei ole läpakas absoluutselt nagu grammigi voolu põhimõtteliselt. Mm-hmm. Ja tegin kaane lahti ja trükkisin oma passwordit sisse selleks, et näha, et mingisugune aku on tühjenemas. Ja siis tänu sellele hommikul peaaegu enne kukke ja koitu olen juba kontoris, et oma kiired asjad ära teha. Et väga elumuutev asi ikkagi.
2: Mm-hmm.
1: Elektri üldse vist nagu on, enne.
2: Tõks küll, mis see?
1: Kas sa saini nüüd pealkirja või?
0: Elektri on üks väga hea asi.
1: Vist.
2: Elumuutav.
1: Ma hakkan ka seal küünlavalguse.
2: Tehnoloogiline areng. Ma olen lihtsalt oma...
1: Ma hakkan sellest küünlavalguse perioodist välja tulema. Vist,
2: ma olen oma tehnoloogilise võimekuse tipus.
1: Vau.
2: Wow. Wow.
1: Elektromist üldse.
0: Okei, okay, no
2: see on siit. See on hea tormus. Ma arvan,
0: siit võib ära lõpetada küll.
1: No vist tõesti.
0: Vabandan, et me ei rääkinud väga teemast, aga noh, mis seal ikka.
2: Te olete sellega juba harjunud.
0: Äkki järgmine kord läheb paremini.
1: No mis see paremini, me läks väga hästi.
0: Et kuulake ka meie eelmiseid episoode, neid saab kuulata Postimehe Playerist, Spotifyst, Apple Podcastist. Kirjutage, saatke pilte, näidake oma aeda, oma istikuid, oma idusi, kõike särki värki, oma taldrikuid, tasse. Oma jalgrattaid, oma kiivreid.
2: Mm-hmm.
0: Oma elektrikappe.
1: Mm-hmm.
0: Absoluutselt
1: kõik. Riisikeetjaid.
0: Väga hea toode. ja kas seal midagi, siis kuulame järgmisel nädalal uuesti.
2: Jep, järgi siis vahepeal unustage. Oma tuba.
1: Oma luba.
0: Head aega.
1: Tšau.
2: Head aega.

0: alla .
1: tarautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.tarautomaat.ee .
2: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
5: meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite . terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . jäta meie hooleks .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: igal õhtul kell 7 Kanal 2.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rahe tõttu. Õhtuks peaksid sajupilved siiski hõrenema. Sooja on täna päeval 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 15, Pärnus on soojakraade 18 kraadi.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu24.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Üheks arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: välisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rahe tõttu. Õhtuks sajupilved siiski hõrenevad. Soojam on päeval 17 kuni 22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: ilmunud on Postimees nädala uus number . Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu . Kogu tõde maasikatest . Suvise aiapeo parimad retseptid . Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused . Ning USA eri . Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le . Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva . Postimees nädal . Kirju maailm ühes lehes .

0: tahaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Ime ilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: kõrglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rohe tõttu. Õhtuks sajupilved hõrenevad. Puhub läänekaare, põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8 saartel ja läänerannikul 5-10 meetrit sekundis. Äikesega on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on päeval 16-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 17, Tartus hetkel sooja 18 kraadi.

0: meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.
1: Kõik, kes jäänud külma kätte, oodatud on sul. Sul polnud aimugi ja mis siis, nah, keda poleks oodanud. Kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu24.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: oled sõbral külas. 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rahe tõttu. Õhtuks sajupilved hõrenevad. Puhub läänekaare, põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega on tugevameid puhanguid. Soojan päeval 16-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus soojakraade 17, Pärnus 16.

0: These beautiful things that I've got.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.

0: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgemiste kelm. Sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub valdavalt lääne ja loode tuul 5-12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 15-20 graadi. Hetkel Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja graade 15.

0: Jäljed gloobusel.
1: Tere päevast, on 20. juuli, kui te meid otse kuulate, Jäljed gloobusel alustab oma 56. saadet ja täna on veidikene eriline, loomulikult on stuudios jälle Väino Laisaar ja Andres Karu, kuid mitte ainult meie.
2: Ja tere ka minu poolt ja meil ongi tänane külaline, kelleks on siis paramparaba Raivo Plumer, kes on mees kui armee nuga ja tema kohta on maailma suures internetis kirjutatud, et tegemist on Eesti alpinistiga ja mägimatkajaga ja lisaks sellele on ta siis tulnud Eesti meistriks mägimatkatehnikas ja mägimatkamises ja lisaks nendele kõikidele muudele asjadele on teinud ära ka 2 üle 8000 mäge.
1: Nii on. Tere Raivo.
3: Tere.
1: See muidugi ma nägin, et kuidas seljas käis jõnks läbi, kui me, noh, kui Väints ütles, on ju, et sa oled alpinist ja mägimatkaja, et kas sa ise tahaksid seda tiitlik või neid tiitleid kuidagi korrigeerida?
2: Mis seal üldse vahet on?
3: Natuke korrigeeriks. Ma olen olnud, ütleme algusest peale, Nõukogude Liidu ajast peale, olen olnud mägimatkaja. Ja kuna siis tehti ranget vahet, kes oli mägimatkajad ja kes olid alpinistid, noh, sinikraed, matkajad, valgekraed, alpinistid, kes ei tassinud rasked kotti, kellel oli toitlustus, värk, kõik olid olemas, laagrid ehitati mäkke, aga noh, matkajad nimetati jobaneid turist, kes ta higistab, haiseb, tassib oma rasked seljakotti ja nii edasi, aga noh, tegelikult mina olen selle poole pealt tuld, jah, et alpinistiks ma ei pea kuidagi ennast, ma ei ole kunagi olnud alpilaagris, noh, kliendina.
1: Küll sa oled ju tegelikult nii mõnegi alpinistliku marsruudi ju läbinud, olgem ausad.
3: Olen ja tegelikult oligi, kui Nõukogude Liit hakkas kokku kukkuma, siis tegelikult see vahe hakkaski kaduma ja noh, sealt ma olengi siis tasapisi tunginud ka nii-öelda alpinistide pärusmaale, aga noh, pigem ma nimetaks ennast noh, praegu mägironijaks.
1: Kuidas see omavahel läbi saamine üldse alpinistidel, noh, ütleb siis valgekraedel ja siis jobanui turistidel oli?
3: Noh, eks nemad ikkagi vaatasid ülevalt alla, päris pikalt.
1: Alpinistid siis mägimatkajatele, jah?
3: Täpselt, jah. Aga...
1: No nad olid kõrgemal ka ju vahel, on ju?
3: Nad olid kõrgemal, aga see hakkaski muutuma siis, kui me hakkasime ka kõrgetel mägedel käima, kui Nõukogude Liit juba kokku hakkas varisema, siis tegelikult need noh, režiimi haarmed nagu lõdvenesid ja lubati ka teistel minna sinna, kuhu muidu ei lubatud.
1: Teeme kuule jaoks natukene selgeks. Nõukogude Liidu ajal oli siis tähendab niimoodi, et kui sa ei olnud alpinist, siis sul sa võisid küll mägedes ringi jollerdada, aga sul ei olnud siis õigust minna tippudesse või kuhu see piir tõmmati?
3: Kõigepealt tõmmati piir, et mägimatkajad tohid tõusta kõrgemale kui 5500 meetrit.
1: Mm-hmm. Eks siis isegi Elbruse tipus ei tohtinud käia tegelikult.
2: Aga siis oli vaja teha mingi attesteering või kuidas moodi sa said sellele järgmisele levelile?
3: Sa pidid minema alpilaagrisse. Ja hakkama täitma neid alpilaagri noh, märklaste ja järklaste nõudeid, et siis sa võisid nii-öelda ametlikult neid teha. Ja siis piir oli niimoodi, et kuna noh, alpinistid eesmärk oli tõusta tippudesse, mägimatkajad eesmärk enamasti oli läbida mingi marsuut, ületada mäeahelike, ehk siis mäekurusid, mis on seal need madalamad lohud tippude vahel, ja tippu lubati minna ainult juhul, kui tipp jäi lähemale kui 150 meetrit ja vertikaalis ei olnud ta, oli ta vähem kõrgel kui 50 meetrit.
1: Aha.
3: Nii et kui sa läksid juba 70 meetrit kõrgemale, siis loeti juba reeglite rikkumiseks ja võidi näiteks sinu matka mitte arvestada.
2: Aga miks see niimoodi reglementeeritud üldse oli? Miks sa ei võinud minna lihtsalt, et vaatad eemal on mäe tipp ja hakkad minema, et siis oli kuskil inspektor vahel, kes pani saua ette, et nii selle propuskiga sa mees sinna ei lähe?
3: Ja küsimus.
2: Või kes see hindas seda on ja või kes see väljastas neid dokumente ja lubasid kuhugi minemiseks?
3: No Nõukogude Liidu ajal oli tegelikult väga tugev väljaõppesüsteem. No eriti tugev oli ta muidugi alpinistidel, kellel olid need väljaõppelaagrid ja hakati siis noh, märklastest ja järklastest pihta ja käidi noh, suved läbi, kes õnnestus käis 2 vahetust ja noh, aasta-aastalt niimoodi tõsteti oma taset. Mägimatkajad ja üldse matkajad. Mägimatka on üks tolases 6 matkaliigis, seal olid ka jalgsi ja veematkajad, rattamatkajad ja nii edasi, läbisid oma liidu vabariikides mägimatka koole. Oli siis algõppe, keskõppe ja kõrgõppe. ja aga noh, need ei olnud nii ranged ja ütleme, praktika osa oli seal oluliselt väiksem kui alpinistidel. Nii et ja ka seal tuli siis noh, aastastelt tõusta ja tollal oli siis 6 raskuskategooriat alates ja olid ka need noh, noorte ja noh, siis puhkepäevamatkad ja siis tulid esimese raskusastme või kategooriamatk, mis oli siis 6 päeva ja natuke rohkem ja kuni 6. Kategooriani, mis oli siis 20 päeva või siis ka rohkem. Ja ka seal oli ka astmeline, sa ei tohtinud kohe minna 3. Ei tohtinud noh, nagu üle hüpata 3. 5. Ja need asja, eks. Eks see põhivärk oli ohutus. Ja see matkajate süsteem oli natukene vabam, seal ei olnud nii rangeid nõudeid, aga alpinistidel oli, noh, ta oli noh, pool sõjaväestatud süsteem, laagrikord, hommikused rivistused ja edasid. Ja nad
1: kõik oli palju ülakehaga, läksid koos jooksma mägedes.
2: Hommikul laulsite no, hümni, õhtul vaatsite
3: kahjuks, preemiat. Kahjuks ma ei ole ise kunagi alpilaagri klient olnud, ma ei tea, mis seal tehti, aga ei, ma olin. Kui nüüd Lenini mäedipool olime siin nüüd mõni aasta tagasi, siis me olime kliendid selles mõttes, et me olime baaslaagris, kasutasime nende köögi ja majutusteenust. Ja siis oli hommikul kella 7 ajal hakkasid nõnda niimoodi Pesni ja Pläski, lõbusad sellised pioneerilaulud ja kõik tulid noh, postid otsas megafonidest, hommikul pandi teie rauaga peale, mingit varianti olid edasi magada.
1: Ja, täiesti kohutub.
3: Et nii palju olen näinud.
2: Korra täpsustan veel ühe asja ära. Siin on nüüd on see erisus, ühed on need alpinistid ja teised on mägimatkajad. On ju. Et kui alpinist on siis nii-öelda see, kes ostab seda teenust ja nende jaoks on siis plats lükatud siledaks, kuhu on telgid pandud, siis kuhu mägimatkajad oma telgid panid, aga nemad ju ilma ei läinud, kas nad olid siis lihtsalt teisel pool mäge mingisuguse künkliku maa veel ja proovisid seal kuidagi hakkama saada?
3: No mägimatkajad oligi niimoodi, kui sa kuskile punkti jõudsid kohale, kus sul see matk algab, võtsid oma koti selga, kogu elamisega, kogu toidu ja varustusega ja hakkasid astuma ja kus ära väsisid või kus noh, parasjagu nagu ööbimiskoht sobis, noh, vaatsid, et ette oleks ja oleks siled pinda, kus telk panna ja no ise vaatsid, kuhu said.
1: Kas selle, sa raga ütlesid, et ei tohtin nagu minna kõrgemale näiteks sadulalt kui 50 meetrit on ju ja see tippide olema lähemal kui 150 meetrit sellest kurust. Ära ütle, et salaja ei käinud seal üleval.
3: Käisime ikka.
1: Aga sellest ei tohtinud, siis kas tõesti seda tuli hoida täielikus saladuses? Ja?
3: No ei, no matkajate ringis oli ikkagi teada ja ei teada, kes käisid, aga ütleme, kuna aga kontrolliti aegajalt, noh, see, noh, matkadele lubati, olid olemas marsruut kvalifikatsioonikomissionid. Selleks, et matkale minna, siis, noh, tavaliselt siis matkajuht või grupijuht, tema pidi matka registreerima, näitama, kes tal on grupi liikmed, milline on väljaõppe ja millistel matkadel ennem on käinud, andma siis oma marsruut raamatu, kus tal oli marsruut täpselt sisse pandud, kuupäevaliselt, millised kurud, millised orud on vaja läbida, noh, alguspunkt, lõpppunkt, noh, ja siis see komission vaatas üle, aha, võt, see tüüp tuleb grupist välja visata, sest tal ei ole vajaliku kogemust, eks. Noh, siis grupijuht ise peab mõtlema, noh, mis ta teeb, eks. Kui sai matkale, siis pidi selle korrektselt läbi viima ja pärast matka tuli teha aruanne. Ja seal siis pidi näitama ka fotodega ja kirjalduste põhjal, kes grupi liikmedes kus käisid, kas tehti kogu marsruut läbi, mõnele ja mõni lõik vahele ja edasi.
1: Ja siis sa ei jätta paremata selle pildi, kus olid tipus. Ju.
3: Täpselt. Ja, no pildi, eks ta nii käiski. Ja,
1: näete, ja... siin on pilt, kus me oleme kõik peal, me oleme seal kuru peal, on ju. Mitte keegi ei ole tipus, me kõik oleme seal kuru peal.
3: Ja kuna osaleti ka nendel noh, vabariigi konkursidel, noh, sa vist lugesid, jah, et ma olin ka seal mingi kunagi meister Eestis või... See oli siis matkameister või noh, selles mõttes, et aruannete konkursid käisid ka, eks, ja noh, aruannete põhjal hinnati, et milline grupp või kõik oli nüüd kõige ägedam. Kuna need osalesid, osad, noh, tugevad osalesid küll liidulistel, noh, seal ei olnud varianti, et sa paned, et ala, et käisime mingis tipus, mis ei vastanud nagu nendele reeglitele, eks, et noh, selline kontroll oli olemas tegelikult.
2: Ma hüppan selle blokki lõpus korra veel kaugemal ajalukku. 82. Aastal tuli sul see selline mägedesse minemise ja matkamise vaimustus peale. Räägime sellega ära, kus kohas selline mõte üldse hakkas, kus kohast väike Raivo ärkas hommikul ülesse, telgis käbide peal ja mõtles, et võt, nüüd on see aeg, et minust hakkab saama mägironija.
1: Kus juures täpsustuseks siis ütleme, et väike Raivo oli aastal 82, kui see ei olnud just detsembrikuu, oli 20-aastane.
3: Ja nii oli ja No ma ise oleks vist paras loru, ega ma ise ei oleks taibandki, aga üks mu klassivend avastas Olev Sõõrumäe, et on selline huvitav asi, noh, me õppisime olema tipis eri kursustel, et on olemas selline asi nagu mägimatka kool, algõpe, ja et need, kes seal usinalt kohal käivad, et need saavad suvel mägedesse. Noh, ma ei teanud mägedest midagi, peale seda, et ma olin kunagi, ma olin usin pioneer, või no mis usin, aga ma olin pikk ja ma pandi koolis maleva lipuriks ja siis ma olin käinud Krimmis ja näinud Krimmi mägesid, mis kõrgemad on seal 1,5 kilomeetrit, eks. Ja no muidugi selline mägede vaimustus oli, aga kui siis Olev ütles, et kuule, et tule ka sinna kooli, et tema on seal paar korda käinud, et noh, äkki saab suvel mägedesse ka, et väga põnev, eks, ja noh, ma vaatasin, et peale tippi nagu need suvised praktikad on ja noh, muu asja on selline, et noh, loru vedeled siin Eestis suves, et noh, ei ole teha midagi, eks.
1: Ja läksidki
3: kooli. Ja läksin kooli.
1: Aga sellest, mis edas sai, räägime mõne hetke pärast.

0: Jäljed gloobusel.
1: Nõnna, hää kukku kuulaja, paus on läbi ja oleme stuudios tagasi. Siin on Karu, siin on Länts mina ja meil on täna ka külaline Raivo Plumer. Ja me eelmise nii-öelda episoodi lõpetasime ära seal maal, kus Raivo hakkas rääkima seda lugu, kuidas moodi temast sirgus eeskujulik mägironija.
2: No jah, koolis siis oli sul võimalus minna nii-öelda matkakooli.
3: Täpselt. Ja see juhtus niimoodi, et see oli juba päris kevadel, juba hilis kevadel. Kool hakkas peale veebruaris, ta kestis, ega ma ei teagi, aga umbes ala 15 loengut, et umbes 15 nädalat, iga nädal oli siis

0: paremaks.
1: Ja kuna ja meid oli umbes 100, oli seal koolis, ja poissi oli umbes 20, siis üllatust, kui oli gruppidesse jagamine, selgus, et mina ja mu see klassivend olev, meid paljudi ilusti krõpsti gruppi sisse. Ja olimegi, ilma, et me oleks seda kooli üldse normaalselt läbinud ja midagi õppinud. Ja muidugi, eks me saime ikka oma vitsata, saime mägedes kätte ka sellepärast, et me pole midagi õppinud seda, mida seal algul õpetati, nii et eks me tegime lollusi küll seal. Ja.
0: Räägime veidikenega varustusest tollel Nõukogude Liidu lõpuajal. See oli ju see aeg, kus mina tegin oma esimese mägimatka aastal 94, isegi siis oli veel see, kus joppe oli mul presendist ja seljakott oli Jermak, küll alumiinium raamiga. Et kas... Kui palju oli sellist ise tegemist ja kui palju sai neid asju osta ja kas üldse mingi lootus oli ka välismaalt midagi
2: saada? Ma korra laiendan seda küsimust veel, et kui sa rääksid, käisid selles spetsiaalses koolis, on ju, tänapäeval on ju neid matkavarustuse poode kõik võimalike on kokku tuua, on ju, kas see oli siis baseerus puhtalt ainult nii-öelda teoorial ja näidati matkavarustuse pilte või oli sellel ajal ka matkakoolides olemas selline nii-öelda õige varustus, millest siis johtuda?
1: Oli olemas ikkagi tollane nõukaaegne varustus, ega läänevarustus praktiliselt üldse ei olnud ja tegelikult anti soovitusi, et kuidas seda nii-öelda kehva varustus seda sama Jermak kotti natuke mugavamaks teha, eks. Tollal oli olemas matkavarustuse laenutus, see oli siis Tartu maantel pusijama lähedal, keldris seal, ja siis ma mäletan vist teisel aastal, kui ma tahtsin mäkke minna, siis ma läksin, mõtlesin ka, et laenaks seda sellise kobedama sturma, presents sturma, nagu ta on, ja ei antud.
0: Joppe siis nii öelda, jah?
1: Joppe, jah, presendist. Ja ei antud, öeldi, et sa oled nii väike lufti vend, et see on ikka asjalikumatele vendadele siin korralik. Ja siis oli, ma ei mäletagi, mingid sellised suvalised, joped algul sai. Ja kuskil neljandal aastal, mis kui me mägedes läksime, siis ma lasin õmmelda ka presendist nii püksid kui joppe. Siis retsepal.
2: No ei ole just nagu kõige kergem materjal.
1: Ei, ta ei ole, ta märgub, ta on raske, ta ei kuiva hästi, eks ta
0: aga tuult ei lase väga vist läbi, see vist oli tema eelis.
1: Ja.
0: On nagu nii-öelda nagu windstopper, aga nüüd algeline windstopper, mis ei lase, laseb niiskus sisse, aga välja ei lase. On, et kõik, mis keelapoolt tuleb, see jääb ka nagu sisse.
1: Ja. Nii ta paraku oli, Nii et ega see varustus oli paras ja saapad olid sellised, et vahest tehti lõket peale matka. Et olid nõnda nimetud 10-rublased saapad, need läksid tavast lõkkesse. 30-rublased Kiievi potased, nendega ikka sai üks 2-3 matka ära käia ja kõrgmägedesse läksime, siis olid meil juba sellised seanahast, topelt nahast mägisaapad.
2: Ja jõuluvana tõi siis sellised vähe paksemad villased sokid ja
1: käpikäärivana. Ma täitsa kasutasin vanaema ja ema kootud asju. Nii et ega siis poest ei olnud midagi osta, jah. Kampsun oli kaasas ja kõik sellised asjad.
0: Tänapäeval muidugi ka see, et kui teatakse, et on üksed ise täituvad ja ülikerged madratsid, mis teil külje all üldse oli?
1: Tollal sai need mööbli porolooni, selline 2 või 3 senti paksune kiht. Ja kuna ta on väga vettimaa või märguv, siis tegelikult meil õpetati niimoodi, et võtate sellise suure kilepalaka, joodate, selle, võeti tavast meetri pikkune niimoodi, et selja ja turi all nagu või tagumiku ja turi all on, jalgadele ei pandud keegi midagi seal ja jootsid selle sinna ja siis selline, see oligi siis see madrats.
0: Ütleme siis noorele kuulejale, et jootmine tähendab siis seda, et sulatasid ise kile 2 kihti nagu kokku ja et tekis nagu kinnine kilekott.
2: Siis aga see pikkuse piirang oli siis ikkagi nii-öelda kaalust tulenevalt või lihtsalt seda materjali pandud rohkem?
1: Kaalust pigem see, et kui hakkasid tekima need penoplastmaterjalid ja sellised, seal olid mõned liimisid kokku ja siis tehti voldikuid ja õmmeldi ka, aga nad olid ikkagi väga mahukad ja siis ikkagi öeldi, et tühjad need jalgad, sinna viskad mingi seljakoti viskad jalga alla ja aitab küll, eks. Siis ei osanud mingi terväärtused ja mis nad kõik isoleerima peavad, et sellel ajal ei teanud keegi sellest midagi.
0: On üsna palju neid, kes on vana seda nõukaaegset mingist varustust endale nii-öelda ka kõrvale pannud kui muuseumi eksponaate. Et no näiteks Toomas Olmberg, ma tean, on see, et kui ta vähegi kuskil käib ja näeb, on, et siis ta igasugused karabiinid, mis on ise tehtud ja kõik ta üritab endale saada ja annab kvaliteetseid tänapäevaseid karabiini vastu. Et kas sellel ajal, kas sina ka näiteks ise sa oled inseneri haridusega, et kas peenmehaanika oli sinu teema, on, et kas sa näiteks, mitte et ma teaks, mida tähendab peenmehaanika muidugi,

0: aga no seda me kuulajale ei ütle, et kas te ka ise näiteks mingeid, nagu ma ei tea, julgestuskaheksaid või ma ei tea, julgestusvahendid, mida iganes, kas te tegite ise ka kasse näiteks?
1: Kirkasid.
2: Tähendab tehti, ütleme niimoodi, et mina olen metallvarustest teinud ainult ühe oma seljakoti kaduma läinud pandla, et mul puusavöö pannalle kadus ära ja ma olin ropult edas ja kott oli üle 50 kilo ja see oli ikka tappev, kui ma enam puusatud peal kandaks.
1: 50 kilo?
2: Kott oli 54 kilo tollal, aga see on ainukene, mis ma olen metallist teinud, muidu ma olen teinud telgi, olen teinud sule jope, noh koos, noh naine on abiks olnud, et mina olen lõigand ja nii edasi, tema on kokku õmmeld ja noh sellid asju teinud selle ja mingid muid vidinaid ka, jah.
0: Oota, ma korra lihtsalt, sa oled teinud sule jope, kust need suled tulid?
2: Need saime vahetuskaubana tuttavatelt veematkajatelt, kes seal käisid nõuka ajal siis nende
0: ajasid pardi alla.
2: Laidudel seal, Venamere laidudel käisid neid korjamas. Hahk oli see, kelle sulg oli pardiamas oluliselt parem veel.
0: Aga neid läheb tohutult palju vaja.
2: Neid läheb palju vaja ja see udusõlg on selles kõige parem, eks? Ja siis ehitati ja tehti ise sellised tuulamis, noh, kambrid või noh, ühesõna, kus siis tuulad...
0: Tuulpuus kokku lihtsalt, jah.
2: No ühesõnaga see peenem fraktsioon ja see paksud rootsud, need visati minema, eks? Aga need sõeluti välja, need kõik ju käsitsi korjati, puhastati ära, noh, seal sita ja kõige, millega nad seal koos on, eks? Vesti ära ja need siis, noh, need tehti, nendega tehti omale magamiskotid, aga siis mul oligi tuttavad veematkajad, kes siis, noh, neil jäi mingi nuts üle ja parasjagu jätkus jope jaoks. Aga, noh, sai ise jope tehtud.
0: Kas see oli kapuutsiga jope või ilma kapuutsiga?
2: See oli ilma.
0: Ilma kapuutsiga, et siis peale ei jagunud enam-vähem, jah?
2: No tollal õnnestus nõuka ajal saada, kui kõrgmägeldes läksime juba siis kana sulgedest sulejope, mis oli siis kapuutsiga, millele ma emal lasin kududa korralikud, noh, nagu see randmekaitsed juurde sellise fliis sisuga pealt pillane ja pöidlauguga. Et oht on see, et vaata, kui sa seal noh, toimetad ja kõik ja tollal ei öeldu korralike kindaid. Käisime ju külmas olus oli sõrm, tähendab, kvootud labakinnas ja presentkinnas peale. Nii, ja et see randme osa miinus 30 ei külmuks, siis selleks mul oligi tehtud, lasin emal kududa need kätised nii-öelda. Ja siis pöidlauk oli seal sees, et ta oli igal juhul oli ranne kaetud. Noh, näiteks selline asi, ema õmbles mul sulepüks ei olnud, aga vatipüksid või sellised vateeritud materjal kilest, et noh, sturmapükstega, noh, sa külmud kringliks seal mägedes, eks. Ja siis ta õmbles mulle nii-öelda siis vateeritud püksid, sellised pehmed kerged, mis noh, paindusid hästi see mägedes liikuda.
0: Me kutsusime Raivo Blumeri stuudiosse Ventsiga. Esialgu oli plaan selline, et me räägime Raivoga kahest matkast, mis toimusid aastatel 90 ja 91, kus külastati Estonia mäetipu, Leenini mäetipu ja veel Korsenevat ja kommunismi, noh, tolle aegselt nimedega. Aga ilmselgelt on meil väga palju muid jutte enne seda ära rääkida ja tundub, et tänane saade pigem kujunab selliseks varustuse ja kõige muu jutudeks ja meil ei ole selle vastu absoluutselt mitte midagi.
1: Ja meil on nüüd selle bloki lõpuni veel minut jäänud, ma igaks juhuks küsin siia veel selle asja ära, et kus kohas see info liikus, mida sul vaja on ja mida mägimatkaks noh, kasulik on omada. Et tänapäeval googeldad internetist ja kogu see informatsioon on sul olemas, viid õmbleja juurde, et tee selline või lähed ostad poest.
2: Tollal Nõukogude Liidus anti välja sellist teatmike, samodelno ja turistkoje snarjaženie.
0: No, mis see tõlkes on?
2: Enda tehtud matkavarustus. Ja seal oli nii riietus, olid need samad kassid, Eesti mehed on ka kasse teinud, Eesti mehed on ise omal keedunõusid teinud, siis nendest juudi plekist ja tsinkid teinud kokku seal kõike, eks, me oleme mägedes käinud nendega. Wifisid, need on ronimiskonksud, eks, kirkad ma päris ei tea, kirkad liikusid, aga noh, sellist pehmed materjale ja seda õmbles igaüks ise.
0: Me oleme mõne hetke pärast Raivo Blumeriga koos stuudios tagasi. Would you dance? If I asked you to dance, would you run and never look back? Would you cry?

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Loomulikult Kanal 2.
1: Raadio Duo.
4: Jäljed gloobusel.
5: Tere tulemast tagasi. Täna on Jäljed gloobusel stuudios 3 meest. Väino Laisaar, Andres Karu ja meie külaline Raivo Plumer, mägimatkaja, kes siis alustas juba Nõukogude Liidu siis veel ei lagunenud, 82 kui sa alustid, siis alles Brežnev läks teise ilma, tuli veel ära oodata Andropov ja Tšernenko, siis tuli Gorbatšov ka veel ja ikka võttis aega enne, kui Jeltsin sai esimeseks presidendiks ja nii edasi. Väike, hüppasin praegu ajalukku, lugesin ette kõik, mis ma tean, aga me jäime selle varustuse jutu juurde tegelikult, sest tänane saade tundub, et me saamegi rääkida täiesti uskumatutest asjadest, mida omal ajal tehti, sest midagi ei olnud poes saada. Ja sa siin vahepeal ütlesid ühe märgusõnana, ütlesid ka selle, et sa oled teinud ise telgi, sa Eetri väliselt ütlesid, et sa oled ise teinud telgi.
6: Ja.
5: Millest ja kuidas?
6: No õmmeldes ikka, mina olin juurdelõika ja naine oli õmbleja, aga materjaliks oli langevarjusiid. Ja
5: see peab siis vett vä?
6: Ei pea.
5: Aha.
6: Vett ei pea. Ja, aga no tollal oligi, arvestada telkimist, mida see mägedes kasutada, oli pamirka. Aga nende kättesaadavus oli nõukaja lõpus oli väga nutune.
5: Eks siis päris ametlik nagu nüüd kõrgmägede telk oli see siis?
6: Pamirka, jah. Kahe vaia peal püsti ja nurgas siis tõmitsad hoidsid teda nagu majamoodi värkeeks, aga ega see ka vette ei pidanud väga. Aga siis eesmärk oli saada kerge telk ja selleks teatud tüübid käisid, meie see sama aegvidu polügoon, kus oli ju siis lennupolügoon, lennugi pommide sihtmärgid asusid seal, nendeks pandi vanad langevarjud, siis pandi sinna soode vahele ja neid siis üritati tabada lennugi pommidega. Ja siis oli neid tüüpe, kes käisid siis seal neid ära pätsamas.
5: See on ka hea. Me proovisime tabada, aga ei saa.
7: Märki polderu.
5: Ei olnud märk enam.
6: Ja kuna need olid madrats langevarjud ja nad koos on siis kolmest osast, tähendab ülemine kiht oli kõige tugevam, selline tugev, robustne, all oli selline hästi pehme, erksa värviline, vist alt vaadates oli ilus näha, kui hüppasid ja vahed olid hästi õrnad sellised läbipaistvad nagu kardinaad siilud ühendasid neid omavahel, nii et ta oli nagu madrats langevari ja võt kõik need materjalid see ilust ära kasutada. Et telgi katus tuli sellest pealmisest tugevast, küljed ja otsaseinad tulid sellest valgest hästi õhuksest läbipaistvast ja põhi tuli siis sellest alumisest.
7: Aga see ise tegemise matkavarustuse raamat, mis sa siin eelmises blokis mainisid, see oli siis nagu selline mägimatka ja purda, kus olid juba lõikelehed sees, et kui sa tahtsid hakata ise endale varastatud langevarjust telki tegema, et siis teadsid, mille see tükki lõigata.
5: Ära ütle varastatud, ajutused laenatud.
6: No ütleme nii, et mina ikkagi ostsin ta, mina pidin selle materjali ostma, päris nii sama, ikka nende vendade risk maksis ka midagi.
5: Ja siis ikka varastati, ja siis nimetame seda varastamiseks.
6: Aga tähendab ei olnud mägimatka kohta, võis olla täitsa eraldi ka, aga mul on päris mitu neid olemas, neid raamatuid. Aga see oli kõikide asjade kohta, igasugused asjad, aga ikkagi ise kohendasid ja minu eesmärk oli saada 4 telk, hästi kerge, ta tuligi kaalus 1,9 kilo.
7: Aga miks 4?
6: No, et
5: kuulsid, kui palju tüdrukuid oli seal matkakoolis?
6: Pamirka oli 3, aga siis oli mõte, et võiks olla 4, et siis mahub 4 inimest, 3 saad ju ka minna, eks, ja 8 ka. Telkides oli krooniline puudus kogu aeg. Pamiri matkad, need rasked, kus me käisime, mõlemal matkal oli meil enda õmmeldud telgid. Ja need ei olnud mitte enam sellised majakujused telgid, vaid olid juba kuppeltelgid. Ja kõige raskem oli aretada neid kaari. Et need oleks...
7: Miks te õnge ritvades siis?
6: Tehtigi. Õnge ritvad võeti ja pandi 2 tükki kokku. peenem ja jämedam ots vastakuti, et said ühtlase paindega. Ja need hülsid tuli ise teha ja kõik see värk, nii et see on paras skeem.
5: Ikka lühemateks juppideks ja siis hülsidega vahepealt tuli, et ta saaks nii-öelda teleskoobina ja. Või mitte teleskoobina, vaid murda kokku nii-öelda
6: ja, lühemaks. Täpselt, ja. Aga noh, mingit kummi seal sees ei olnud, eks, et nii, et kui sa lahti tõmbasid, siis ta oli lahti ja me Pamiris ka ühe selle vaja niimoodi ära kaotasime ja siis kombineerisime oma suusa kepiga teda kuidagi ja noh, mingid laperdab tuules ja kokku kukkumas seal, eks, et noh, päris jama oli.
5: Eks siis see oli, jah, et kuule, et ka aru saaksid, see oli aeg enne seda, kui hall teip oli leiutatud ja nipukad, millega tänapäeval nagu matkadel väga palju küpseid asju saab korda saata ja asju ära remontida.
7: Küll pidi ikka olema suur tahtmine sinna mäe otsa minna, kui sa põhimõtteliselt kogu varustuse pidid ise endale tegema, on ju. Me oleme Raiva sinuga teinud hulga erinevaid matkavarustuse videosid ja ühe korra me rääkisime sinu seljakotist, mis oli ka vist tehtud sellest samasugusest langevarju materjalist, aga ilma igasuguste tugedeta ja sellega sa siis läksid oma esimesele suurele tõusule jälle seljas rohkem kui 50 kilo.
6: Jah, tähendab õnnestus osta. Nõukaaja lõpus hakati valmistama neid uuendatud Obolakovi seljakotte, mille maht oli umbes 100 liitrit, aga mis olid ropult rasked. Koos raamiga, neil tehti ka väike metallraam, kaalusta üle 4 kilo. Ja esimese Pamiri matka ma käisin sellega, siis mul oli selge pilt, et ma edasi enam minna ei taha. Ja teise jaoks mul õnnestus siis tellida sõbra abil, siis Peterburis saada selline 100 liitrise koti toorik. No ütleme nii, et ta oli just kui valmis kott, 100 liitrit, kaalus 900 grammi. Aga noh, ma vaatsin, et 50 kilo värki on vaja sisse ajada, et kui ratsiat midagi nahka ei jää. Ja siis ma võtsingi auto turvavööd ja ma õmblesin kogu perimeetri, nagu õlarihmade laiuselt niimoodi ümber ringi, ta siis
5: tugevduse
6: ja nii, et ta muutus 1,3 kiloseks, need 400 grammi panin juurde ja sellega ma läksin 54 kiloga siis pärast kantsin. Aga seal mul õnnetuseks juhtuski see, et see vöö pannal oli seal kuskil võpsiku vaheliselt tõusime, ületasin mingi silla just ja tõmbasin lahti ja üks panda pool lendas minema. Ja siis ma olingi kogu see jama oli mul õlgade kanda.
5: Üle 50 kilo.
6: See oli hull asi. Ja.
5: Lihtsalt mäletad sa, kui palju sa ise kaalusid selle ajal umbes, et mis protsendi see sinu keha kaalust moodustas?
6: Mina kaalusin, kuskil 76-78 vahemikus.
5: Eks siis 2/3 kehakaalust oli veel seljas ja natuke peale ka veel.
6: Aga mul pole teda midagi. Meil üks kuid kaalus 69 kilo, kelle oli ka 54 kilo seljas. No ta õnnetuseks ta muidugi oli sünnitud kuskil 10 päeva või hiljem katkestama sellepärast, et ta lihtsalt ei pidanud koormusele vastu.
5: Kas seal üks asi, et inimestel tekib, et olgu, et varustus oli küll raske, aga tegelikult ju väga suure osa sellest ju moodustas ka söök, eks ole, sellest raskusest, et ei olnud selliseid tactical foodi pakke võimalik kaas võtta, kuiv toit ja pane vesi sisse ja aja lihtsalt sega natuke läbi. Et,
6: oli olemas.
5: Või sellised olid ka või?
6: Ja olid olemas, aga nad ei olnud valmis toidukujul. Nad olid olemas sublimaatidena. Oli sublimeeritud kohupiim, väga toitev valgurikas, sublimeeritud liha, sublimeeritud kapsas ja midagi oli veel. Ega neid ei olnud ka lihtne kätte saada, aga ma tean, toiduainet tehnoloogia labor oli tipis ja seal töötas kunagi Ahti Olli. Ka üks mägede mees, kes on nüüd juba päris ammu ka manala mees kahjuks, aga tema kaudu õnnestus ka tolla ajal siis hankida päris korralikult neid sublimeeritud
7: asja. Muretseda nagu toona oli kompaks.
6: Üks asi, mida alati hankiti, oli piirituse, eks. Nende teadusakadeemia liinis ja seal oli võimalik siis saada nende puhastuspiiritust ja kõike. Aga see oli üks asi, ta oli sul joogiks vajalik, teine asi, ta oli sul valuta. Sul oli vaja autoga, näiteks veeautokastis kuskil 50 kilti sõita, andsid pundi peale liiter piiritust ja mingit muud raha ei küsitugi, eks. Toimiseks.
5: Said ise sõita ka veel lõpus, nagu ei olnud vaja kastiski istuda.
7: Kui juhil oli juba elivi ja liiga puhtaks läinud, siis oli vaja ise hakata sõita.
5: Kus juures, see oli ju igas matka liigis oli see, et kogu aeg olid ainult ju mingid tutvused ja mingid nagu sahker-mahker kogu aeg käis, et kuskilt tuli jälle nagu saada, midagi tuli vastu anda. Mina mäletan, et kui minu isa näiteks omal ajal käis suurte Venemaa jõgedel, isa jõgedel, nad käisid nii-öelda nüüd selle molutamise matkadel, on ju, et siis nemad said enda käsutusse nii-öelda oma realiseerimisaja ületanud päästeparved alati. Et siis kuskil praami peal, kus oli see täispuhutav päästeparv on ju, kui see maha kanti nii-öelda, siis nemad võtsid selle endale, lendasid sellega kuhugi Venema avarustesse, puhusid selle täis ja siis istusid jahipüsside ja vibude ja nooltega enam-vähem istusid sinna peale ja lasid jõel ennast kanda ja pärast siis vahetasid selle noh, näiteks mingi rongi pileti vastu või said natukene süüa selle eest, sest tagasi seda enam keegi lennutama ei hakanud.
7: Olen isegi päästeparvega mööda Keila jõge sõitud.
5: No võt, see oli selline aeg. Eks aeg surub meil üsna tugevalt takka, me teeme väikese pausi ja siis tuleme koos Raivo Plumeriga juba, ütleme siis niimoodi, et murranguliste aegade matkajuttude juurde tagasi.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen Karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
1: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
5: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgimist ja ilm, sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub valdavalt lääne ja loodetuul 5-12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 15-20 kraadi. Tallinnas hetkel sooja kraade 16, Tartus 14 ja Pärnus 15.
6: Jäljed Gloobusel.
7: Nõnna, oleme jälle tagasi ja räägime täna Raivo Plumeriga siis vana aja matkavarustusest. Tegelikult pidime rääkima sellest, kus mäeotsa minna, aga kuna see teema tundub nii kohutavalt põnev ja ka mõneti uskumatu, siis kasutame seda tänast saadet ära selleks, et luua nii-öelda vaade sellele, millest me hakkame järgmine nädal rääkima selle mõttega, et missugust tööd need mehed toona mägimatkadel tegema pidid.
8: Ja, kus juures tundubki, et nagu siin võiks Raivoga võiks juttu rääkida tõesti nõnda, et aasta lõpuni võiks kõik saata jälle gloobused rahulikult ära teha, et võtaks järjest ja räägiks kõik teemad läbi, aga siiski me päris nii ei plaani Raivo ära karda, sa võid edasi oma töökohale jääda ja ei pea kogu aeg kukkus istuma meiega koos.
7: Aha, aga meil enne jäi jutt pooleli sellest, et see söök tuli ise mäeotsa kaasa võtta, kui sa rääksid, et olid olemas sellised mingisugused kohupiimalahendused, mida sai kaasa võtta, siis tegelikult ju päeva lõpuks ikkagi on vaja ka süüa mitmekülksemalt ja tõenäoliselt siis tuli ämbriga ikkagi ka sinna mäeotsa oma kartul ja lihakonservid kohale vedada.
9: Tuli, aga no ma nüüd päris täpselt ei mäleta, aga ma usun, et see toitlustusvärk meil, ma isegi kuulsin juba seal esimeses matkakoolis, kus ma ikka paar loengud sain käia. Ja seal oli põhijutt oligi, et mingid konservkurke koos klaaspurgiga ei võeta kaasa, tooreid kartulaid koorimata kujul ei võeta kaasa, et see oli ammu selgeks tehtud. Või noh, ütleme nii, et seda sai noh, iga üks sai aru, et noh, sa tassid ju seal 2/3 on mingi ballast, eks. Et no ütleme, magus baseerus suhkrule. Ratsioonid, kui me läksime mäkke, siis see sama Ahti Olli, kes oli ka tugev mägimatkaja ja toitlustusspetsialist nii-öelda, tema ütles, et lihtsal matkal 100 grammi inimese kohta päevas, keerulisel tugeval matkal juba 150 grammi. Läksime esimesele matkale, siis minu seljas oli 15 kilo suhkrut. Esimest korda, kui nende piigadega läksime, kus oli piigade ülekal kõvasti. Selgus, et me umbes vist 5 kilo sõime ära sellest, sest osa olid sellised, kes hommikul üldse ei söönud ja seda tüüpi. Aga mujalt sa suhkrut ei saanud. Pakisupid oli väga levinud. Ma mäletan, nõukaaja lõpus oli probleem, et pakisupp, mis muidu maksis seal mingi pargenkopikat, maksis 5 rubla ja rohkem. Turu pealt sai, poest ei saanud enam midagi. Noh, siin nõukaaja lagunedes. Konservid. Need samad Saftrak Turista ja või mis nad seal on, eks?
8: Ja, et, turisti eine, jah.
9: Jah, ühesõnaga, et need sisaldasid pool vett ja pool olid rupskid umbes, eks? Ja. Või, just, sõnaga, aga paremaid ei olnud võtta. Ja juba tollal hakati vaikselt tegema ikkagi neid oma Eesti jahikonserve ja neid asju ka vaikselt hakkas tekima, eks? Et kui õnnestus, siis hankisime neid asju.
8: Kas see, aga ta ikkagi olukord oli olema, noh, ma olin ikkagi nüüd noorem poiss tolla ajal, kui Nõukogude Liit lagunes nüüd teismeline, aga mulje on ikkagi jäänud, et Eestis oli veel isegi hästi nende asjadega, et Venemaal tihti ei saanud sedagi.
9: No ilmselt. Ütleme nii, et ega poest palju asju on üldse ei saanud ja kui noh, just need Pamiiri matkad meil hakkasid tulema, siis meil oli teada, et me ikkagi aasta otsa me kogusime. Talongi majandus tuli siin 90. algul, siis oli niimoodi, et iga pere liikme kohta oli kilo suhkur kuus ja oli kas oli vist 2 pudelit kanget alkoholi, vist võis iga pereliikme kohta.
8: Ka alajalise, on ju?
9: Oot, ma ei mäleta, no ma ei enam alajaline ei olnud siis, aga ühesõnaga igal oli, noh, naisega kahe peale ma tean, et meil oli ühel hetkel oli alkoholi kodus 48 pudelit. Me praktiselt kanget alkoholi tähendab. Me ostsime kõik välja, sest see oli vahetusvaluuta.
8: Yeah.
9: Selle vastu vahetsid suhkru vastu. Selle vastu said tikke, said seepi, noh, ma ei tea, mis asju seal oli, eks? Et, noh, ta oli jälle nagu naturaalmajandus, eks. Et ja siis niimoodi aastat sa kogusime ja siis saime matkaajaks saime, noh, selle jälle varustuse kokku niimoodi.
7: No üks varustus, mida kokku pidi saama, oli kindlasti ka see, et millega sa seal mäe otsas selle toidu ikkagi söömiskõlblikuks teed, on ju. Et minul on igavene hulk kaasaeks neid matkapliite ja värke ja see minu kogusse kuulub ka paar sellist nii-öelda retropiiti, mis on tegelikult ikkagi noh, sõike tõsine antel, kui sa selle käe otsa tahad võtta. Et kuidas moodi see kõrgmäestikus toidu tegemine käis, sest ega ju lõket ei tee ja puid ei ole. Ilm on tõenäoliselt kole, aga kuidagi moodi oli sooja vett vaja saada.
9: No minu ajaga oli juba suhteliselt hea, kuna te ole olemas smellid ja neid oli ka siin mitu mudelit, nii et need täiustati pidevalt ja oli ka isegi sellised, kus oli 2 smelli, oli kõrvuti, 2 põletit, ühe ballooni peal, mis kaalus, kuramus, ma ei tea, ikka tühjalt juba kaalus mingi paar kilo vist. Ja no sinna said umbes 2 liitrit korraga bensiini sisse panna ja siis
8: kütta. Ikka bensiini peal oli?
9: Bensiini peal, siis, kõik oli bensiini peal.
8: 93 peal siis tõenäoliselt pigem kui 76 peal.
9: Ja aga selleni välja, et kui sa selle 93 kuskilt või no, tutkid sa seal Kesk-Aasiast või kuskilt seda 93 saad selle, mida kurat veomasin sul kuskilt niristab, eks sealt, kui niristab, eks, noh, sellise kõlkuva ämbriga sealt kuskilt no, lunjasid sealt ja piiritse vastu ja niimoodi said, eks. No see ummistas need smellid ära ja siis hiljem tulid meil aganjokid, mis olid no, poole väiksemad. Et noh, kõrgetel matkel me kasutasime aganjokke, need eks kogu aeg umbe. Nii et Erm Heiki, kes noh, mõlemal aastal Pamiiri matkadel, kellega ma koos olin seal, noh, tema oli siis igapäevane töö oli vajastaks paar tundi, et need korralikult jälle puhtaks saada. Ja need kõrglaagrite jaoks me võtsime kaasa tegelikult puhta lennuki bensiini ja selle me võtsime kaasa Eestist. Aga no ega tollal ka ei lubatud lennukiga bensiini vedada. Aga siis me tegime niimoodi, et me võtsime need, noh, Bulgaaria, vaata, mis need olid, need, noh, magusad konservid, vaata, need puuviljade konservid, märgid, eks, noh, umbes liitris.
8: Gloobus.
9: Vot, gloobuse purgid. Sinna me tegime 2 auku sisse, noh, tühjendasime ta ära, selle mahlaste ja mis ta seal oli, ilusti puhastasime ära ja see puhas bensiin on see sisse ja jooksime nad augud kinni. Ja ta tuli meile kaasa nii-öelda gloobuse konservina lennukis ja vahest Pamiiri matkale võtsime 4 liitrit sellist kaasa. Just kõrglaagrite jaoks, et sa ei sureks sinna nende puhastamiste otsa ära.
8: See mulle nagu lihtsalt tuli see pilt ka silme ette, kuidas nagu nükkest äärmiselt tuleohtliku bensiini joodad kinni seda kaant seal kohal.
9: See käis veenõus või noh, niimoodi.
7: Aga kui sa selle juba lahti teed, siis sa pead tegelikult kogu selle gloobuse purgide ära kasutama, sest ega see mäe otsas seda enam kinni jootma.
9: Jah, aga no siis sa juba ta panna sinna põleti sinna balloone endasse, et no see
8: põleti balloon oli nii suur.
9: Ja, no ütleme, smelli balloon oli üle liitri tublisti, aga njokil oli vist 900 milliliitrit, nii et üks see gloobus läks praktiselt sinna aganjokki ära.
8: Aga mis see siis, sul ju mingid need Pamiiri matkad, kui nad olid ajaliselt päevi, oli seal kui palju kokku?
9: Puhas matkaosa esimesel aastal oli 30 päeva, teisel oli 36 päeva.
8: Selle aja jooksul ju kuskilt nagu lisaks midagi ei saanud, see tähendab, et juba seda, palju seda kütet juba tuli kaasa võtta, nagu palju neid kilosid ja liitrid oli seal?
9: Esimene aasta, ma nüüd täpselt mäletan, esimene aasta, noh, me jäimegi pool nelga seal ja meil kogu treni oli alguses peale kaasas, oli arvestatud 26 päeva, tegelikult kujunus 30 päeva ja noh, oli ka lõpus olin päris neljas. Tegime sooja sööki, tegime ainult hommikul õhtul, ka poole nisti ja poole ratsiooniga, sellepärast, et meil ei olnud enam midagi. Teisel aastal meil oli selles mõttes hea, et kuna me olime siis seal kommunismi piirkonnas, et 2 tippu, Korseneva ja kommunism on 2,5 7000-lised ja vahel on siis Moskvina Alpi laager.
8: See on siis rahvale teadmiseks, et tänapäeva siis on ta Tadžikistan, eks ole?
9: See on Tadžikistan ja tipud on ka ümber nimetatud. Noh, kommunism on Ismail Somoni, aga Korsenevat ja küsimus, ma pean kuskilt vaatama isegi, et ei mäletagi enam. Ja see oli rahvusvaheline Alpi laager ja kuna seal oli alati eestlasi ja seal oli ka kokkadeks olid eestlased, nii et teisel aastal 91 ja kuna Helme Suuk oli seal ühe alpinistide pundiga, kes olid siis nii-öelda alpilaagri kliendid, no sealt, noh, neid on, neil on väga rikkalik laud seal kaetud, nii et nemad selles nii-öelda
7: tšikitid sõid vähem
9: oitsid, ja omamestel meie jaoks nagu kõrvale, nii et me saime seal, me saime umbes 40 kilo toiduaineid saime juurde matka käigus, nii et see päästis meid, aga esimene aasta meil ei ole kuskilt saada, nii et
7: minu mõelest üks väga põnev teema on see ka, et kui tänapäeval lähed mägedesse, siis on sul GPS-id ja igasugused seire jaamasid ja asjad, tead ilmateadet ja tead, kuhu keerata. Minu ees on üks välja printitud, käsitsi joonistatud paber. Kas see tähendab seda, et keegi veel lisaks nendele suhkrukilodele vedas kaasa ka poognate viisi mäekaarte ja kuskohast need üldse saadi?
9: Mäekaardid olid meil kaasas, ilma sellet oli lihtsalt mõtetu minna, mingit GPS-värke sidepidamisvahendeid ei olnud. Ja marsuudile minnes tuli saata algustelegram viimases asustatud punktis, et nüüd me läksime ja marsuuti lõpetades esimeses asustatud punktis, et oleme siis kuu aega hiljem, tuli saata kohe telegram, et grupp on jõudnud täies koosseisus ja tervelt kohale. Kui ei olnud jõudnud, siis mingi kas paari päeva jooksul või kolme päeva jooksul, noh, anti mingi reservaeg, et noh, äkki noh, midagi noh, ilinesid lihtsalt. Siis pandi päästeoperatsioon käima, aga päästeoperatsioon tähendas, et sul oli võibolla 1000 ruutkilomeetrin ala, kus see punt võib asuda, et sest keegi ei pruukinud, noh, vahepeal kui ei saa kedagi ei kohta, mingit infot ei ole, kus grupp üldse asub, aga marsuut oli muidugi ette antud.
8: Me võiksime rääkida ka praegu nagu tuima rahuga mitu tundi veel järjest Raivo Plumeriga, kuid aeg saab lihtsalt otsa. Õnneks on meil hea uudis teile, et Raivo on meiega ka järgmisel nädalal ja siis me jõuame äkki ka nende kahe jutust läbi käinud matkani, mis aastatel 90 ja 91 siis Raivo koos oma matkakaaslastega tegi ja suur aitäh Raivo juba täna tulemast ja kohtume siis järgmisel nädalal.
7: Ja ehk aitas see tänane saade luua ka pilti, millise hardcore varustusega toona mäe otsa mindi.
8: Ja kui ta ei päris üldse teile pilti ei loonud, siis me mõne pildi sellest paneme ka üles kindlasti meie Facebooki lehele.
7: Nii et aitäh kuulamast ja püsige avarad.
6: Jäljed gloobusel.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

oled sõbral külas. 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
1: eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgemistega ilm , sajab hoovihma , kohati on äikest , õhtul pilved ja sadu hõrenevad . puhub valdavalt lääne ja loodetuul 5-12 , rannikul kuni 18 meetrit sekundis . öösel on sooja 11-16 , homme päeval 15-20 kraadi . hetkel on Tallinnas sooja kraade 16 , Tartus 14 ja Pärnus 15 .

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: Naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist

siin nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semut pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Auto.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Tahaks midagi hingele? Nüüd ja kohe!
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Softmix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.